0: mutya.
1: Mm.
0: Ikiriranda mutya abantu bange wakazindaro kati kanka kuwake.
1: Simbura mwangu mwangu.
0: Lianti abugwara.
1: Mhm.
0: Morini kirianza.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Kibong askali.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Tarugaba cha kasenene.
1: Bana.
0: Ah, virungi na muhuroko.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Na wana gawa kubono bono avya amire.
1: Mhm.
0: Bono ikalira manyi.
1: Eh.
0: Na avya amire.
1: Ya avya amire.
0: Ndi mani abuziro.
1: Ah muimukie.
0: Eh.
1: Mhm.
0: Mama ya bale.
1: Mhm.
0: Tarongo tibukamu na muhora.
1: Mhm.
0: Nyaku nyaku.
1: Mhm.
0: Na rongo kitendagi.
1: Mhm.
0: Yojo fwini abuziro nawe.
1: Mhm.
0: Mana vya mire kipimanyire.
1: Kayo mugambi, maibira vina vinti vina angire ngeruga.
0: Mama singuza.
1: Ego.
0: Uwaba tasomele chiemani.
1: Eee.
0: MP mani.
1: Mm.
0: Ya ruhanga cha nyaruhuma.
1: Mhm.
0: Kabati.
1: Mhm.
0: Marongo. Kamumuza.
1: Mhm.
0: Mbere ya mtunda.
1: Mhm.
0: Sande dida.
1: Mm.
0: Dali si mkononu.
1: Mm. Yoks
0: mujara nyambuzi.
1: Wo kusemba yo.
0: Ndakanda mchiyo nabona hasira bantu kutenda kabasatu.
1: Eh, hey.
0: Tanga maramkize.
1: Mm.
0: Oh, na ramchiya iumba boda boda.
1: Mm.
0: Kachiru kanda mana muhura.
1: Mm.
0: Ono na ramchiyo kumaliro ono bamweta.
1: Huh? I want to buy one of you.
0: Tamahunge.
1: Hey!
0: Tamahunge maramkize ukuba mweta honarebo.
1: Hey, you are a cigarette.
0: Honarebo Christina.
1: Hmm.
0: Tamahunge honarebo Christina maramkize.
1: Kale baba.
0: One by one.
1: Kale one by one unja kuteka u 3x3 oli chiyora iwa. Hello? Hello?
0: Hey.
1: Tata.
2: Usaji yogu wa ye gonzi.
1: One by one unuwe ya sokele kuma one by one nobu harijia ba 2x2 nguba ni msanga umahu.
2: One by one, 2x2. Mwa mkize tata. One by one nukura mkize.
1: Otio.
2: Makani kanyamarunda. Yungike mnembe. Aonu unairumba boda boda. Mgurusi kwa garana. Mujara nyambu, baitu wafatu kanivasisa wagenzi wapu.
1: Chichi kani?
2: Ati nivono gava mujara nyambu zi akuria na abani.
1: Baga mbire ngu msaija mrungi muno gire muayo, rugayo oliro, igusile kani murire, hamu mwikarira hameze, mungu nikioba manjisize.
2: Yee.
1: Yee, ngu wetai nekizi mayabi okuria wenka kesele kama kichumbiro, ntai tata, ngu ntai mao.
2: Nivo wa nkengesa, mbainagamba kuria abantu nkenya ma.
1: Kuria abantu nkenya makandi bakubaire bagarukira abagire bakubaire batagaru.
2: Pale kare mkama ikare na iji.
1: Kare mkama alinde saro ngutipeta rukame, tuya aja kukuma vina. Tiku, amsete ya tina ya gamba tingugia, ya gamba tingugia. Mchala nyambuzi ogambo, otaba gambile vichueka vyo kuongo munti kwa kujaye mkumsari rambuzi namba na alira mezo kutu naita manaena na atuwala nobu ne. Evyo munda na vichualira abo muka ni wasika ni batanikia okiro kimu kindijaye mkuja nekivera na pikipiki na abali mpimbisa. Kando wajireta mezo talinihila kukara yoti ingara yo nyama akiri ingara yo supuba itenya matekaruka. Yuka kuza homo hanyabu mkile kinyabu kose. Woli mperizi okatekeleza nguyu urali ya hanyu mumugenya mazili kulia bisigaire pe. Teli kuleka okantuko nanze mbiria nebakuli nenji. Abisa kusisa na maize sigara yogere kurungi munu maya babuko ni mama. Alo.
3: Alo, alo.
1: Tata.
3: Tata, tata. Mkaya chirago.
1: Mkama wanji.
3: Muno mwereza ni Nzeyimana hanu kabamba.
1: Mwereza ni Nzeyimana kabamba kwa ukana.
3: Kuweleo.
1: Mulimuta.
3: Harinai kwe.
1: Wewale kumaa radio.
3: Kale kale.
1: Aba kabamba valiji.
3: Okereza cho nanga bushinje cyabasari nari muri. Kwamara uraza gutera makazi na kayikiriza. Abo kwashyo kino no rutamba.
1: Namazima namazima muhereza.
3: Nateko matayo chikora. Nateko haba sakabuoya. Nateko chimani witu witanduru rya kabamba umuhereza tutazi. Nateko biringi cyo munembe. Josephine Kabuga. Josephine Kijanjaji. Mauda Kijanjaji. Natekaho mukuru wanjye Francis Bakaruhire uri kabamba hano. Kandi ndaza kubana garuka be tujyamo ni nyingi nanga kirabo.
1: Nimpora mpora kuri radio yanyu mazima.
3: Ata bahuririza bona baraza kunganyira gikaraga ahantu hatari mu network kurungi. Iyo cyera tuma naguma ndaburabura konka batagira ngo nace nire ngo sente nzo zambuye.
1: Okiagumire ngo tutafaye bakubunga tubunge.
3: Yego yego ncagumire.
1: Kari we cyo bigambe mu kazasa na batwa kwika ko kandi bigume mbe yamana ni kugamba ibyanyu.
3: Ndamukigwa police kawenda kwina.
1: Kare muhere zo nyakurira abo kubona mazima mweza ni Nzeyimana wakoze kuguma radio. Thank you so much.
3: Kare.
1: Hello. Zero point. Hello. Tata. Hello. Uyebero mistori ya radio. Alo.
4: Hello. Omu ya wanga dada. Alo munti pereke nyeviru kwa akula.
1: Kani muteke otu jendi?
4: Moti kasikwa. Kamuteke.
1: Kari. Thank you so much. Alo. Tata. Wabale kuliiriza. Morini kilianza gyebale. Kriyanza kibali batsa. Ubale guma redzi yo. Ego. Mpura.
5: I'm not going to be able to get the money.
6: Ayo mna penga chali nga demani na wako tagi ntega sema nero si wani. Haliyo ilomba kota goda mani mba ira mani hizi. Yara hangar bati ya nyaruma wa waka girugani. Na waka ba nayote ntega sema nero si wani. Mitara nyambuzi wala na wani. Sarango tubikamu. Mzene za imana kazamba.
1: Okay.
6: Ayerale kuhura kazamba. Inhalio. Mtu wa wakasumia kazamba rizahiri. Mseke pata vienza vugwara. Mama ayerale mgari kujoso sini kazuga. Alio. Mheru za kusini kienzi. Narakamini yevo na mwini kujanita kie. Alio. Mataya chikura kakumi ya kawata kakulia. Mama kumiza kianguali na kumia kianguali yono mkoto kasoa. Ima hivi gomero. Narongo kahumu sana wakamani ya mwani mkijanja kivona. Rekande kana avandi vora yoyo.
1: Kare wewele mna makijanja kivona tramu kisi. Alo.
7: Alo.
1: Alo.
7: Wewele programu.
1: Wewele kuliriza.
7: Wewele mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru Muri kufika gadi.
1: Kurungi mugurusi wange rundi nyoko.
7: Aza ni tulije.
1: Mpora mugurusi.
7: Twine shonga mazu. Ikanda busa abantu banje bano. Tawu ruhona kabura. Na mawuda tijanjaje na wakabura tincha muhuriraga. na mali kakabulira kimwe
1: bayete kandi
7: rero kandi ngaruke kuno kazi nanka nikakumiro abagurusi banje barusolera bona banywani banje bari kumpagira hano akashira kanje nabari kumpagira hamwani gwitu kwa riposta na nungu mbwa ninje bahat amosi aruho mugurusi wanje feresi yane nawe keke sara juli zaga muno Wewe karibu na mungu anawajitesa ndori juu ya Simon wa mwe. Na wewe na muna mtaani sika ni ukufuza makala na rusolele.
1: Kali wabalimno. Hello.
8: Kama wangu.
1: Kama wangu niwe.
8: Kiaro. Mene manye saa zikuli kuli.
1: Kiaro paka kuli na bulungi.
8: Kwa kwa kwa kwa
1: kwa
8: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Atsara mbika muhurenge wa mutalibani zomu nta gambe ali yana abantu oteke zomu bien. Kando wejuka sara mutubini wa munyoro weira. Akasai jako kaguru siwa itu enjizi kare mokiji.
1: Chikia kia gumanga ini.
8: Haka gumiwa chumuke iwale.
1: Leka ye gumiye mbe maa urunji kwefu wako.
8: Atsara mutubiogo munda mukize. Nimeho mwari mchilianja jina na aroho na mauda mama kanika nyamaruna pakaro warukotu kamaira kuduwa dikitema kikembu wabakazi mukaga benu ni makanika chiangwari nimeho saro mbae mwamukizogo nimeho kusime kia basari na wantu warungi chenzige nimeho burao nukazowa na afasha nchimanyirewa kiroho nukatumawa nikinaga abauliza bona na mburusi wa kanzoba hano bona mbara mkize na chemani ronadi kibogo na hanki manyiragi roho mama kabika nyamaru na pakana wa roho minaho warukosi kamaira jeze sina kabuga kuse katindo na masinguza changwari na abauliza bona mkotu kazoba kamengiro wa hanki maisha edi
1: kari thank you so much. Alo. Habuzire. Aha, ono tushoka tuomelewa kwa taito tumeleyo ntuzore. Alo.
9: Hello.
1: Data.
9: Wama wantele kigi.
1: Kacheke kato sigaleyo.
9: Ndi wamukisa. Muna kenga demani chalengo Uganda chema ni tibiru gando irusi wano. Josephine Kabuga birunga licho mnemi. Wale ni kirianjagi na narungu kirianjagi. Obedi sugasui kenga. Mujara li nyambuzi. Karugawa kasenene matayo kikora wano bayi wano mpi wa watasome. Mugisa virumai so ana alikamusevu. Ulisi na li kirianjagi. Mama, mama yevali mugarisi. Ema makani kanyamarunda. Igomero umutekereho na ibura rugando bona bataka ba rugando kenga abaro tepepa nkwizirao sendeke cyo maturo
1: ukacuwamo busakuzana zana agambira ku Israel radio lya ni ruri alo tata
10: ubatuma
1: ebare kulereza
10: ogo mkosi wa keke sala mchinyojo Bamanyo. Nimepuga mlago.
1: Mpura.
10: Na mkizwe gona. Habata nikiremewa programu vona mba hudivinize. Inyasurode vona wakati ya nisimu.

0: Bamanya, mkwasi wa KKR, sayo ni mchukuru wangu. Management ya KKR, wala BK staff, kadriti mkwano wa alinga umvoro aliri wa sanya, artegeka judge, bona, mtasuru wiki, kuzika kwa kino cha alielo, mugembe Erosian, mugembe Parish, batalika sub-county. Wetu mkuru.
1: Tata mkuru si.
0: Mpiza mkiche kuleta katekelezu kange. Kanda katanko zile kuru hongi. Kechi ya liru ahitikota zile gomboa za vesiri wa chapaso ni wa NRM. Ugenda kuongela kuwa kugula no kuwa evikuatu ibala aletela na flagabea la yukongela kujugumba ikitewe cha NRM. Yowe mbacha paso ni LC1 wa Sayuni kandi katungo mkisa mataka wante kama uwezi kwenye wa Franza Biala ila kuhandikisa nkihandikisa kumiri ila na registra we gombora ya ntira ustampu ya NRM na agume ngu mbunye wa Franza Biala chonka habu yifungi zitani zimu cha paso ni mecharo change tu chari chiki wagezimu kulatu ya hayo ilgambo itani jiwingi na agamba ngonyewe mba wa people power ila busa wa atamanyewe mba wa NRM kani mba mugambi hizi na ikitevi ya agamba ngose akaseta kwa basi indikini akukunile ikitevi cha NRM na nyo fraga bela akampa jakamu mgenzi wange anakuli independent ila kilukini naenda kuikadizo urukulatu na gamba nini kutuzamu hii kuhu na nini mwambile kujia kutandikira mkusaba za hudiliza na wazungu wa hata hansongeji niko kili
1: ok
0: nisongi mkuru munu mkuretu wa PDM hata kamute kama mwesigo ya wachapaso ni wa PDM alikini na akura mpidi akura mitakunulata kururugi abukuba ino njine mwebo kuyeta na nyincha nyingireka anyo vya ikira kuongela kwenye simba ya gama habo kutakola kwenye iti ni akusagike mwepeka amani ya gwa hati hizo nizirizike za kuonteka ulumundi wa people power mwenyewe nisimulie kuba Franza Biala kanda kanini kakasila mwebuli chiemba na mkago mwezi wange ni hayo mkaga na buli mwengezi ziyono mgumbole wa latarika hila mnyoteri ndiyo mkakulatu ka enari mkigumbole hila na hona mwafisi na ambili kutatajisibu kujia kujiai mkubasubole kuchwami ya songezo mama nyankwanzo mkulasi babaki
1: kale kale mama nyankwanzo wale mno wale mno wale mno
2: puro niliro ni puro singe
3: KSU Radio 20,000 years to the future.
4: Kagami Kiwani.

yakorera ya mchama zedi yakorera mubi watu wa biwato nkugambira kazina karangi mnemnemno

0: Bikambika. Akagadi chivari kamitiri dakika teri yemu yonka. Musaha yaito ya ikumi. Eyo kumakia. Dakika yemu yonka in.
1: Chofumbi wakachinga izenini
0: tawake. Vila vili avili na vila kwezo kwa msanja wa heza mbele mkalimye na kuwaoka na kuwere ukimu. Tiro kinu genda kwe sengereza omkama ruhango msoa zipsaka ukura kutuwa chima kare kutuwa msima avikisama kiumeza kia tuwena ukura kutuwa msima mno ukura kutuwa mpura mpure kutinsa

baby girl unewaba mukadia anti gwe ya mukadia mwoshawa na yaba mweza msaba chama gana omuntu wa mwona mazile kuwa mchechu rukana lio wa mwlesi la charige obomu tamu na gamshawe agumali baby girl iwo li baby boy baby girl baby boy wamu na goli kore shobi ya mani mnonga wakua niko mwata na cheni wamaze wano burungibu kwa yobu ya ine so yuma ine kuwa na we mpora mpora liku mkuwa na nisole sole epika kagadi chivale kamiri wario for human and road development mkono makamu ni bia mkonge kwa mchabantu nyuna bafugi wa boda boda wafugi mtu kawali mishoke mkwa kwa na mbani mkwa tulu kwa na mbani

Nanko ya hagiraga ekisingire kumana mana karu wabuka hoire Nesimo tera takuata Hatino ye kaguza Wanova neiba Kando warorufu morugamba Ngu omuigo gwara tikukujuna njoka Ebi okule tosawara kumimu muno kabi he nyindo Obiso kiza amunua Na weke singofu nekisi wabuire wekiro Tosawara kutelero omuigo guli kamparo wa Amerika guje kuyambe Okalimu kuyamba neiba Na weke avantu kule Kanda avanti avara kufune nkura kura na ba, tibagira buhiro wabu ya popo kusisa nukono bangana hapo kuwa kimanyetu kusera sente ni nkura kura na kintu kimu kionka ebe manyanyo nankaka anta matagira nankata ebe kura bata kwena nkura kura na nikio kura na mtawa ni inkakuni tv vayo ori ya eba kuma muntu wa hebu sao kizibu na agenda bae dogi ya mkiaro na hatio sanga sanga nanko kwa kanta manyawa kwa atai nankaka Tinyana na kumurora Best station Nandisa kama Na wache mnizo mrungi Uwakaka di chuba li comment radio Radio nkwako na maka amine biyala Nguwili wa uru uraba wikire Kuwa koma bebe mbezi kandi kibawa habu waka chu Habu waki nonova na iba Uruganda Umwana wawe Unyanyo ku Mbapa kwata kwa gira nanka Kiki Kale kale dakika ziri Dakika ziri habili na mnana zonkezi kwa sobre kwantu wataisura Ete kazi natu jikangiza au Atu wakuwase Tinsa big games easy di Aba tuwale mwimu kwa atu kole loaded Ete kazi nungi mne mne mno Anabu yekyo Haka irekano Hati tukuetaga Tukujia kuma wa chairman Eru si wano Kikaro kia chairman Yosono mutakizanisa Hei Mutakieta kikaro ikaro ikaro Kikaro kia man Ebintu akyaro bibaho bingi muno ebizibu byo mwaka bikibiona biba mwachia mana ero si wani wogo aine ku swati tukotaga tuchikonye nkiya kaleni ebitekereze tubivagani tulole chairman niki oba which type kiki chairman ya raha kuetagisi wa kuba chairman wa bantu bikiye bya ine kuba ine iyo mutekereze ya wanko mu no chairman niki asemirire kuba chairman Asimilile kuwa inibira, asimilile kuwa na hiravi yata, na isana hata. Tali waburaka, tali waburone, tupiro, tali mugufu, tali wayero, tali mchika, tali mnyankole, tali mfumbia, tali mkatuliki, tali msiramu, tali mki. No, bikivi enyini vya asimilile kuwa nabiyo kuwe dini ne ngande vitibirimu. Bikivi asimilile kuwa nabiyo omwele mbezi araba chairman erosuwanu. Uwe kichueka nkaba chairman ya bakara ngeri babaga. Nikiwa malire miaka ana asati mbwele mbezi habo kuwa wa ilari chairman. Chairman niki asemeye kuba we kichuweka harimo abaki yakoma ba chairman mu byaroko nkakaru rukali akabaire mungu nanka kagira nanka nyonka kagira nanka hati to abananka to kwa nanka hati muri munso chairman niki wenyini otsimire kuba ntukoma okura mu yetu ebembera otampa ibara ngo tukwenda kuma chairman nanka iwe rete kitekirizo kyao asemeye kuba ndata na hata na hata na hata akusikira haliwe raba 0 musanje 80 Munana 0 0 ina mukaga ina obeya 0 musanju mukaga 0 musanju munana musanju musanju ina muenda mukaga muenda munana ronde ya Airtel ya 0 musanju 5 2

Mirezina msanju mnana msanju Amsanju ina Mwenda mkaga mwenda mnana Zilo msanju mnana msanju Amsanju ina mwenda mkaga mwenda mnana Simzangu simzangu kata ito Baiti siku chakua nizitelera Yonde ya telera zilo msanju tano hiviri Msanju hiviri Mnana hiviri kuminemo Asole kwa ntubazamu kata ito Chema narahu tukwetaga Asimilikuwa aliatinata Ukura mtotora kurongi hangali ya itumai so.

0: Uganda, Uganda.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Yaranga tira. Azima bururu tatwaura.
1: Hati tubaze chairman kyo tukwetaga.
2: Chairman wanje ni NRA matafasile bendera jamali.
1: Hati tukwetaga inekubali ata.
2: Ajari kukora. Mazima vichari biru unji tika rebe mechizibu. Aukara tunamula jee kandi kureba taka hati ba mwesi mbiro hati omwe vitu kukarika eno ni politi.
1: Kukarikari. Granted member election violence. Hello.
3: Webale kwerezi hanga.
1: Webale kwereza.
3: Kanyangore kurugavumu rucharu jumba kiyangu alimahamu. Jamani, asimile kubane ili mbirawa ntuba hingure vukumezu. Kukubanga. Aile kubana na yevasa uwezi. Ata kujangu ya za uwezi mbezi na wanzo ya za kusama. Soma nkura bantu abiya za kwerende. Abukuba waebembera abantu bahingwire bahingwire 10. Utakaba utakabarebera mu kujya mu nza kubarondera mu ezo kugura munyo na sabuni no kwereza tukurutiza aba. Nime kubona no yemarira kutari utakutari kuyunguzi aho kuba mu kiyaza kwa wawe. Ngwiwe maya kanyankure ya arira nshumiria nshumiro mbara wangu bangwere teye eche kumita nao tigele shumiri uini kubano ye marira
1: ok
3: hajiro aretaka shunga ke ukamweta nulio kamweta mukamare shunga atara huku jira gumbaze mwa gurama
1: ok
3: kanyankure kurga uhumuru
1: kanyankure wale mnumu
0: chalo wakulondo lubaluka ofamidezi kutuka muno.
1: Halo.
4: Wevali
1: chewe nai wevali kubo
4: okiaro
1: mkiaro
4: kitufu. Atikia mani kutukwetaga. Misanyizo vina kubao kande vya mani
1: kio kubanza
4: inyo mutahulira mawe mukoma cha mani we kiaro. Ukakomo muntu kando wa araba tumeza butumeza. Kimu ainakuba ino mukazi. Mutaulira mbuti ya maani kandi mukagia kukomo muhuru. Niwa akatweka butweka bakazi vanyu akabazaramu na abana. Hey. Abokuba ato okura Mr. Kitabu. Oiza kutabuka na mukazi wawe. Aija irukiro mwangeti ya maani. Ndale ni mwega dangahu. Ekyo kimu. Chamana inakuba ino mukazi. Ekyo kimu. Ekya kabiri. Ainakuba amanyire kwandika. Kitufuire ya asomere bwingiki. Baitu ainakuba amanyire kwandika. Inyo mutaulira amanya chamani. Tikikwetagisa bitabu kusoma. Ainakuba amanyire kwandika. Sina chindi. No mjungu. Awanyile kuandika urunyoro no mjungu kandi no kurusoma. Mutaulira mukamara gakoma umuntu mbago kuba ajja kuba na executive ati kale executive we ribete mutaranga ino. So aina kuba ino mukazi aina amaka amaire kusoma no kuandika. Urunyoro no rujungu. Ekiakabi rada ekiakisat. Aina kuba ikaire mbantu.
1: Ari mwikazi wekichweke.
4: Mbantu okikenga. Aina kuba ikaire mbantu amanyire kubaza. Hatari kumukwaza akazindaro akataika kutukumira kacheke no muzindaro kumutaisuke. Aina kuba ikaire nabaliza mu bantu. Bwengama kuwaliza mbantu okikenga.
1: Kuchikenga.
4: Na iwa muhulirizo okikenga. Ainakuba ikaire mbantu. Amanyire kwa speech. Hatariku mwaereza akazindaro. Gundi orubazo. Naba izire kuzika. Basi gani magigamba lewa ativanu. Baka kurebiki binu. Tekia akana. Tekia akana. baitu kare kamba hereo
1: kare wabale mno salong
4: wabale
1: kare wabale mno ahandu kwa gambirati alo
5: alo
1: wabale
5: sani kuda mwamba
1: alo alo alo tata
5: ni
1: wale kubaho
5: matosu kwa kakumiro
1: inache
5: mani tupi
1: na
5: wangu watoba wanga ambaho
1: ima
5: ni wecha roche mano C1
1: ya
5: metugambe ashime kubai na adule sichi kubai na mukazi number one haina bana ayombe chile aina jobu gega aina mataka kare chindi ataranyo magwa ngarare mubara ugashanga hunjire mubara ataragwana ari umuntu wabantu atoshora kakumero temane
1: kare kare bari mno bari mno mutsi kwa gamirato alo
6: alo
1: tata
6: uno kweza na jime tacho
1: bari
6: mno bari mno oyo watikugwa mayo waleteke abantu bangu bakiyamane titwangire NRM titwangire titwangire NRM ukwendo ukoze usa gama titugenene NRM kumbo mungu kuyamba NRM ataja kutukole kitu kitu ukwenda pasta ugu msaja wachukua yogo kwa ugele kwa kumiru kumiru chavarizeho Chiamani uine kweli uine eventu viawe utari gama nti uja kuboka kwa sestampu mugena niyo nuja kutandika kuja kutakura alasa mabara uine kweli mihiki au chuku imalila
1: kereka
6: amazima Chiamani asani kuwa mezi asani kasani kuwa na agenda mubaro manile mubaro umu hawa mezi zi uvingi kando kuwa ime mizi uvingi mubaro kusulikiza haka utekeleza kawingi kawingi kia mani hanu saa zini sonu munta mbiro
1: awogamba
6: tanyo muenge kashinga kugendera havingi vya havingi kia mani hana wakoreye pacho
1: saa zini
6: pacho enu kumiafanga na pina kizio
1: ok
6: wabale muta
1: kato wabale mno mnoe gundi kuwa gambira ati wabale mno kati yonu tumalirize nono alo
5: alo
1: Kuhusu
5: kugama hamba kiangwai.
1: Ata
5: imani wakubane itaga abe na haba na manjibu wa mbantu kandu na ugenda kukata muzbinda hata kumatukumira. Kanda ine vitu vikumara kane aine nevitungo vikumara. Kanda ina maja kakumara kwa alajua kandu kakatanu batu hiru na varasa teni njika na kutamu na kumbali hizi.
1: Okay.
5: Batu wa kutari kwa mengu wa rasanga ina akaploti ka alimu mriyango kakumu kuhonka. Haijia bandi kaipumi vuna batu hiru ala varasa. Kanda ave aino na kailuka kato hito.
1: Okay. Kali wabale mno?
5: Tagena tukakuma bache imani wakata. Bakata anga kutuleteza uleteze vipi. Kuru mtu wara utura akumu.
1: Kali. Kali. Mbaolabo wabe simbao. Halo.
7: Halo.
1: Kono
7: ni chumwele pita.
1: Neti waka. Netwaka
7: wabi
1: tera mkuru unge yongero tere netwaka
7: yoni inora
1: this is a serious netwaki yangiri tere kurungi asamza ite murungi tukuja kwa ntu ingura awo abitekerezo bia ito ii abitekerezo bia uliriza ababulikire abulimonta harizia kichekezo kien kio montu chia mani kio tukotagire kuba na we mami kichweka kia ito niko tamara kakoma chia mani utukasangire wakaja kusanga nyankia kizibu kia mkanda tukakuma waki toke iju kia mkusinga nyamanya rija anyuma abitekerezo kurungi biki ebi kutagisi wakuba hali chia person LC1 kuzi chia person LC1 kindu chukuru munu hakiyaru chale montu wakuzansi tali MP wakura la vile miezi mukaga chairman yogwine kuikara nawo cha person nyenke msana roba gibizwe bikugya kiyaro MP atakaze ni wako soko kuikawa so nabwe kyo azine kuba mtsera ababembeze abakuru abenyine abokura akusobora kuba kuonyera kuma marevizi byanya kiyaro okuno yategeze kichoka kyanyi obwiro mu ataliga otalukusankana wali mu abakuletizi bo kichoka kale kale ataruga radio amdakika zitaite mno dakika hati zilibatia kimu nsigaze dakika 12 zionka kuwa ni mbata isura nite kanzenu hakuna kula anewelekera anibakuwa sabi James is a D na batuwa na mtekaniza muka atukole loaded

ndi habaho na arukule vya mzano wa disa ya kagano mkuru John Mugume hamuna bakura banda banyumure vya mzano amakuru gano gatu ikibigweho mkuru Emmanuel umusaki wa itamakuru mkichwe keki akateba karukurwani sano kutangire biruwa ile kasabiri hangali ya Amerika uku ihampingo ezi kutanga bantu bi hangali ya Uganda ukurubata abubuwa ile we bolam arukura

0: kasoli wa speed F1 wafuna. Kadintika fuso kufuso lole kulole.
1: Nyumiro kulima kasoli wa speed F1. Anti aweke minu ebidi ebidi. Atinga kulia muna kuchenda. Eranga abalanyo kutakelia feria wano. Amena bulonji takuwa pressure ditave mchinya. Atinga wakakongo lilo katono. Agumine mbela yone yobude wano miyuganda. Eranga jule chikongo lilo chona. Paka kumutue. Natingo from Consultants Limited. Bainane chijimuse echa Nutri Plant Organic Plus Fertilizer. Chijude bidungonga NP. Tris elementi, ebi yambe ebi mera okukulu obulunji, nukukuma mazi mchimera, nechiyamba nechimera okubala obulunji, echiji musaja Nutri Plant Organic Plus Fertilizer, chiyongela pH mutaka, lijina mchipimo cha litazi, ne militaze chikumi, alietaze janku Natiko Farm Consultants Limited, habasangime mwende masuka polisi enkulu, ate kampala imakire kavule, ku A to Z,
2: abali miyaba kagadi nebucheke vihiru, abe tagile mbibe nungia inuwe yevicholi, muije kagadi mutawone mwakigongo Moses, hamuna mwakigongo Seku. Rundi mutera zero musanji musanji wisatu. Ikumi. Nkaga. Chienda na iwiri.
1: Omwefunile. Ngatena gwawo. Kasoli takwetida. Lima.
3: Jari mbulira kwa uliro chokuvawe waze.
4: Unyoro. Nyesa mgonzewa.
5: Eki kareke tuturani tusera. Eki nimevikozo sobio na viomuka. Kizokele.
2: Were kero mgonzewa. Ogamba tiki active shopping center. Ekusangi wakagedi mutawuni. Hamuhanda kwa kivali. Ahari vale gardens. Nekiapa kiapu kiloni kie gambira.
4: Omukagedi yona. Ekichweka nka kinu kibaili kitalimu. Ekitakozi wanekio kitaliyo.
5: Batrete ile vizigo, perfume, ebikabi ya maso. Hamu nevindi vyo nevyo kwenyiriza.
4: Bae nevyo kunya vyo nevyo kwetaga. Evi kufuka mne vita kufuka. Gamba nka wines, whisks, amaizi, soda. Iwo kwetage migati, cakes, chocolates, yogurt, amatage ensani. Evi okulia vya vana avatu. Evi kozeso vyo muka.
5: Gamba nka sabuni, sukari, obwito, flaska, baketi, bafu, pakoreta.
4: Avana vya masomero mugende mugulevi kuatu vyo kozesa. Bae nengo ya nenkaito ezaba kazi abasaija hamu na avana.
2: Baine nebyo kuzani sabi avana. Obugali, obumotoka, hamna opikipiki. Baine noweza wa mobile money. MTN, hamna Airtel.
4: Baine na grocery, ekutunde ebijuma. Gamba nka watermelon, apple, emichungwa. Hamna ebijuma ebindi byona. Binu byona nebatunda kamukamu. Hamna okusubuzo kwetaga kumanya kusinga ho. Tera zero musanju musanju ina. Zero muenda. Musanju na isatu atanu na itanu. Rundi ya zero musanju itanu ibiri. Musanju na isatu. Kaga na mnana, 0 is 2.
2: Hallelujah! Abantu ba mukama inywena, abakagadi, muhoro, kia terekera, mavale, pachwa, na district ya zindi, ija na iwobe kaiso, oyerole mbaba za mukama, nisirimu kwa mbantuwe. Hatinu, abe kanisa ya Apocalypsis, Ministries International Church Kagadi, nivararisa abantu ba mukama inywena, okubega ita kujaguza, omwaka gumu, ogwe kanisa ya kamara, bario mbwereza wa mukama, rundiki first anniversary. Okujaguza busingu zivunu. Owe kanisa yaitu. Eya Apocalypse Ministries International. Kulibai bila byo kwezi kivanza. Okwezi okwa mnana. Kandi kilibaki ya mukaga. Kandi tulijaguliza hanu mukaga jitawuni. Hapida. Ikuma mukisahi. Opposite ndikio tunulie Quality Education Center. Kini kia kio kia tukio kusima. Hamuna kwe chumitiriza. Owe ntujaguza. Evitu byone vya ruhanga ako zile mulitwe. Na akora na itwe. Kurabira omuli itwe. Babu singu zibuno we kanisa ya itu obu mwaka gumu. Obu aruhanga na yoleke mbaba zize. Okubawu kwa wa mkoro gunu. Ni kuja kwa iso mkoro gunu we kitinisa. Obu ntusabira hamu. Hamu na okujaguza. Kandi ya mikole nuyona. Elitandike vile vya kweza asa tunakimu. Okwezi kwa msanju. Na overnight ya amani. Au mkasaha ikuma apida. Halibawu kusabira. Okusumurua. Abarwele nivaja kukira. Abalema nivarubata. Ekitinsa kia muka. Kama nikiyolekio mbantuwe. Aba sumba inywena na makanisa gona. Nimuraliziwa kuija mkoro gunu. Okwenda kumanya kusinga mkoro gunu. Tera zero musanji munana muenda. Nkaga nemu. Ikumi na ina. Atanu na ibiri. Dara nenu. Eya zero musanji muende emu. Abiri nemu. Musanji na muenda. Ikumi na itanu. Abatu wa mkama inywena. Muija mkoro gunu. Mutanga tanga na abakazi. Hamna abasaija wa mkama yatekera mafuta.

0: from Esiebro to Brunch.
1: Mwene wetu leka wewe. Kipikera kuchwe kifu.
2: Ande kandi kubona wana ruhanga wanji. Ama zuta niko katembile. Oru pichipichi guanjile kuwaka. Nyongu uli ntaba jeans.
1: Oko tukarugayo mwene wetu. Birabi nitukufuga pikipiki ya za masanyarazi. Eza mafuta tukaze ganyira.
2: Eza mafinyale za zirashuachi.
1: Hatinu abantu baka gadi. Hamuna handi. Leka mbanjuri. Aba Hirpa. Capital Investments Limited. Aba kusangi baka gadi mutawuni. Hoima Fort Potter Road. Oherele iluwaruli ya Dr. Kakivogo. Guru wao, nechapa kia ukironi kie gambira. Batuleta ile pikipiki za ikaki ya Spyro. Ezi koze sa masanyarazi. No chajinga uchajinga. Kanywani no saku yetungile pikipiki zinu. Hakivanjampora, hamna cash. Kandinyo haba kwende za loan. No yetagisa kumane barua ya chaye person ya usi wanu. Avema babiri, hamune ndanga muntu. Osasule ya kasente katoito. Oyetungile pikipiki. Omusaha hivili zonka.
2: Pichipichaji, ye chikacha Spyro. Ne sente nchi, aharoni, ninga haka. Inamani minji mulonga. Era tembe sozi. Etache ndeze wade na speedy. Neribate mpanda lingwa. Ogochicha jinjiri. Omurundi gumwe. Tekateka nisa hamuhanda. Habokuba. Tira faku shishikara. Yawa nojivuga. Nehama hamuhanda. Orukufujira ha speed yone yokuenda. Spare parts. Za pichipichi ya chikacha Spyro. Zirihobu iho. Omutawuni ya kagadi. Nevini bichwe kabiona.
1: Omuaba Hillpark. Capital Investments Limited. Eri nyanja ye nyini. Inye haba kuenda kusubula pikipiki zinu. Ombichweke bikuwa ukana. Ne waba subuza. Habeya factory. Nanya bagura kamukamu. Nanya ni mutangirwa. Iwo kwenda kumanya kusinga ho. Baterwa 0 musandi munana ibiri. Ana nemu. Nkaga na itanu. Nkaga na isatu. Dara nemu.
2: 0 mushanju ishatu emwe. Nkaga nemwe. Chenda na mukaga. Chinana nemwe.

0: Okay, mwuzi mwurungi, ala chene mtuweza msanyifama, nikiza kwechee baru ya chalero, kande gambeti. Ala mtuwe kanisa wa program za mida humgaro mwano muka, webale kutuheereza. Nde msigazi we miaka abiri nina yobukuru, nkafuna omwisiki ni mugonza. Baitu akaba aine hakora nyabanawe na mwegomba. Nawe ya nyegomba. Uyamazire ya raga bosu waye ngatahire mwabu. Baitu kali kakulio ni nyenda kumuswera. Umuisiki ya ijamuange. Tuayikarahamu nyati na kuja mwabu. Mazire nawe emiezi mukaga. Baitu bulikiro. Arota abo mwabu ni bamweta ibara haliho na waruga mu kitabu ni musanga ali haruigi wire bwekiro tubyamire na ngamba bakumweta kandi ikikunsaliza muno ayinenda yemezi ibiri nkusaba abuliriza mpe amagezi nkutina kuja mwabu umwisiki ayinenda ntayine sente zona nkusaba abuliriza mpe mu amagezi okay katika temtezo wa simu hello Kubale kuliza mkubaza na nuha?
1: Mkubaza na mwereza tisime kienzi. Hakika mida ukurora. Mijaba gambira mbwaswera akaguza. Hato aroho mkusanga waine vikabiyabu, waine vintu biyabu wevyo mumubiri. Mkasoku mswera mzere wata ikirize. Habukuba habayo na batuwa lenda. Abo wabu batayikiriza tagiza
0: obuli
1: atsana abweke gwo muisene bintu byabi kumurubati yawe byo wabu ayangayikiriza musaija ajja kugenda yo wabu mukazi abo kuba bwire muntu kujya kureta kumurubati rawo bakaba chikengere tali hamuli mo kwakuba ye hamuli mo kabata amwetaga hamuli mo bayonga tiyaruga yo atsana abweke ikirize mbabo wabu bakimanyiro muisikaro yo bintu byebyekika hati ngere inenda ya afuna magezi gona agenda ye wabu wa ye range ye wenka gambe niwe ine mhara wafu
0: kale webale umereza tusime chenzigi okay vale mno okay wanyani bitu awakarugutu sako muhoro branch bagamete bakusangwa muhoro mutauni haihi na office za kasamba bus kandi vale munju ayo mguru sitinka kuja korechia echombeko kusigirwe erangi eroha mabara gakarugutu sako muhoro branch bagama nti inyo amwa kuitaga loan mgene mkingura account zanyi nabo akani nokubeni mitwala satu nekichweka zonka kukingura account obusani bwawe nendaga muntu niko tanika kuba no savinga nabo kandi nyaba kwenda kohora sente ezo buli mubagu kachalon bugende habo kuba maguba gatite munogale hatu percenti abanyane bita bakarugutsa ko nikwe bakumanyisa bati bino sale loan emergency loan school fees loan then abakwenda kingiraho account ya deposit fixed account mugende kandi hanyuma nyenyezi mukago jya kuba nugabana amagoba na banyoni bitya bakarugutu sako muhoro branch aba kwenda pikipik za loan just kuteka miliyoni emu yonka notanika kuhemba mtwaro gumu buli runaku ni kwe nosobora kuba nohima pikipiki miaka ibiri deni notwara pikipiki yawe kandi wagambe nti uhereza burungi muno kandi amateka tigali gaingi kuranti gasobora kuba nikutaliwaniza iwa kwenda loan mubakire kandi bagambire nti riya reba kuba kingwira account nabo oja kuba nofuna ibirungi abakuwa karugutu sako bakuhereza medical insurance card wakua olimemba wakufuna ya kizibu banka ni kuirukira ya karugutu sako kwenda kuingura account wakumanya vikira home ya loans osuakono utiraha nambi ya 0 musanju muenda achana muenda 0 mkaga na musanju radio Wanji.
2: Wanji. Joseph Kato mutambuza dende chomnende. Mwajo. Ata tina kwa hatu maanda mbindu wako. Kwa hatu meyo mtu wongi na vwa tu hatu magata tina. Kwa hatu mtu mkamba we mtu mtu. Hatu wala mfwereka mtanka mkamba dende.
0: Okay. Akali kubale muno katika teyo mchezo ndiwe simu. Hello. Wanji.
3: Unova zina vya rangu kwa hindi mbote
0: kuli. Kabuliki. Ego.
3: Wale kuliriza jamita.
0: Wale kuliriza.
3: Kati ngeru kuruza jamita.
0: Alimu
3: hawa kazi. Hago kusui ya kali nuta. Jesu nichoba gambira. Mkazi ya hawa msui. Gendo muwavu. Watahu iteeka tiba kuraki kwa ito uimekujio muwavu. Iraka linka mazima agankurama bezagi nge. Kitukumuwa gani na gani. Inekumanza kajio uwavu nikuwe ngezi katiria. Warata kuzere cha galinga mazimera. Atibu waragama nguma nyango. Nguma nye inenda ye nyezevi. Nikisa kuwa hune ndeka mkumu. Inekumanza kajio uwavu kuraki. Nundaka zikiriza. Abaziri wakanywa kasudo wae wakanywa bakaria kabuzi. Nikuwa nikatiri.
0: Okay.
3: Nikamitibi ya langa biwa ni boda boda yura kakisa kontekele.
0: Kale, wabale mno. Na mkizomi ya nuwange mugisa tibiata. Ogwa li senior driver. Wabale kuruha radio mugisa. Mwesiga. Mwesige tibiata. Alamu wakubara gali kale. Gorinyoro, hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Amara kusibesu lai wabukoro. Wabale programu.
0: Wabale kuliriza.
4: Yo kwa huru msila wego mwaka msuele. Msuele, ya chukura yikuwa sedini. Hei vile vijia kuwa wahu. Agendo wahu mayela anga sasuru mkaza.
0: Okay.
4: Mkaza mweju. Akuwa kamuenda na mgonzi. Wabale programu.
0: Yera aja kujia, ya teo wa mgondeze mpaka kusaba magezi ngera la iya, rabora aji ayo. Sibolo kuwa na ikarano mkaziwe. Okay, anyane wetu wa ARH, Islamic Center Kagadi, haihino muzigiti. Bakumanyisa iwa mtu wena, oine biloto bibi, oine bintu bikutaliba niza, oine mzime kulibatiraho, okusanga nti okubo bia meno lota kubi, inenda nizurugamu, jamusonga nolemiruamu, okatambuke ebintu amaguruga kulikali kandi liale oyine abanda bagamba UTIs oyine ulcers UTIs kakulemesa kuzaru twalina nezurugamu nyinda yawe tekwata kira ba Sheikh Idris director wa ARH Islamic Center asobole kuba na kujanjaba bale mu town harugudo rwa Hoima hahino muzikiti ogwa Kagadi Town Mosque opposite na Dokita Kakibogo ajakuba na kujanjaba kurungi mono omuliza omurungi ne wene ni chikutaliba niza twine businge makagawe okusera ruzaru rubuzire nsobora kono mwikira kandi wakosemazi ye karabu modini zona takusorora mwikira zero musanju 88 50 nsanju asatu nemu zero musanju 88 50 nsanju asatu nemu undi ya tele ya zero musanju ibiri zero musanju zero ibiri asatu na muenda zero emu umuliriza umulungi ala chani mtuza musanju fama radio nkula kula na maka hamu ni biyaro wanji hello kubale kuliriza
5: Baiza kasoja wa hati, baaza akamanya karuwe wabusa, nitaisha muhambirisa kitagenda yukuru umumu wako mkazi. Amagesi ganku muha agenda wako mkazi, yuzo na vijakuwa aho.
0: Aha, boje inyo, abana babandi. Hela, wanji.
6: Enda pandika palisende ikini karuwe, kasoja ndo kuriri. Kena nyama kwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa m bakutangana muharura akamusanga ari umundongo bahakamugira hona bakuta ino bwenda kubona ngo umwana wakamuserura we akumanya asoyire mukera birebe kandi abahanga bamwitwarire icyoagahangaaa abantu bakora n'ikintu maze ari kubatekaniga asandira
0: kalababala fandira fayiri kuburiha radio oke mugisa mwesige tibyatya ogwo avuga motoka enkoto muno kandi ayine ntekaniza enu webale kuburiha radio halo hello sorry garuka motere hazuri musanju munana musanju nsanju naina chenda na mukaga chenda na munana tuja kuba nitukufuna buterevu ambeo za chane mtuweza musanju fama kandi sabura kuwa na iyo unu hayo habuza kwa bintu bintu bigeze nibyo yongera abwire bunu umwana atacyatina kugama nti ngenzere ikicuka kitinya maraye biro biti baranka guzamba yirenga bulo muntu yagendaga mu family yo muntu nibabaza n'abasobora bayitsa zinu abana bali gumite radio rugaha radio sebo hello hello hello sore twasobora kwa nitukwatagana okwa notere simu sembera hara na radio set yawe okwa kuno ja kuba no nchankaranya hello
7: hello jamida
0: wanje
7: yebale mpereza buzima
0: wabale kurucheza
7: wagamu na sande kamali kuno chawa sara mkabule chilo hato kumujo chara kule ala ke kutina azemba zile mischi alogambile chili chenyine atati na gambi uzima atati ena
0: ok
7: sande kamali
0: kale wabale mnyuanyi wanje, mnyuanyi wanje sande kamali chavasari kuikara aha radio kandi ota kujiruga ho na mnonge teka niza yubaruha teka niza ene kutoka msende mnyane bito aba hozana sabi to drink chokunywa ikirungi mno kandi chomo heri shimiru kwa noko zesa kandi tiri mwenje tikujangu maybe wanyo rasinda na chukunywa achiri soft drink kutaka msuzi na mwenye ni mita wa PASS Teachers Vocation and Training Institute omurubuga urwa kagadi mwenye ni mita wa mwenye ni mita wa Draw Dreams banu basaho bebisoro obaba vet doctors abakujanjaba ebisoro kandi ni batunda ni mibazi ebisoro bakusanga opposite tax park akabale garod ne chapo kubano kirora kandi bagamenti wo kubine bitungwa byawe uyine ebisoro bikutalebaniza okwenda kubijanjaba uyine ko kwenda kuzigema so bakwa no gena ugure mibazi ye kirisa no gure mibazi ni ko ebisoro byawe ni bukura kurungi kandi basobano kuja kubijema ha saint estate muno usho kubasanga hasimu ye zire Sanju ena. Zero msanju ena. Zero ina mukaga. Then mukaga. Mukaga. Zero msanju. Msanju ena. Then zero ina mukaga. Then mukaga na mukaga. Ujakuwa na waza na basaha bakugu abebi ebisoro. Aba Drio Dreams. Aba kusangu opposite tax park. Hakabali Garod. Umurubuga urwa akagadi. Hello.
8: Hello.
0: Wanji.
8: Oni Robert Kagoro Chemba Kamuroza.
0: Mm.
8: Ati tinye tegelize kurungi.
0: Mm.
8: Nti omuavu, omuisikia katuwara yota msera.
0: Msera taka gituwara yoga.
8: Baka sikangana, sikangana ba.
0: Akaba na akoro wa house garu.
8: Mm.
0: Ya malira suirwe.
8: Kato akoro hauzi buhebuba.
0: Mm.
8: Kwa umana wabandu hundi agwe nsimbwa kufwekere kiro yu manyirotombo emize yu mwavu kwa sito nesobu watoneta msele mwota ini sente hanyima wabayichirize mwove na uwe unu sente ulituwarega nyumu yeyo nsabia kakura ya maani kansi galendi Robert Kagura
0: kala wabale Robert Kagura aha kuba uliha radio muliza marungi kuenda kumaisante wakono ndo habuzi ebintu kwa tini na maka wakuenda kufuna guidance and counseling ujakutira hasimu ya zero msanju maka gemu achiana muenda kumi na ina abiri na ina usawulikuba na wazamu na senga bubintu ebi ngonzi obusobirwe obokwenda sole kuba nakuhana mikira 06 m acyana mwenda 14 24. Amuzo murungi nyikiriza habwe nsonga ya kayire nsobole kuba intekaniza ninjikangiza hanu iyi baruha mpaka umurundi ogundi sindika ibaruha yawe haziro musanju musanju 8 abiruna musanju 18 nkaga na 3 0 musanju musanju 8 abiruna musanju 18 nkaga na 3 Benjamin Demgaro mwana omuka mutekaniza iyi baruha akande kutoka mu sente mini bitaba hozana soft drink aba na vinywa ni bitu aba past teachers vocation and training institute msibe nobusingi.

habara ni iraka mwesige paulo wekiaro kia kiyomukama b kagadi tauni kanso kiyomukama wodi nintuaro mugisa gunu kusima bataka inywe na ba kiyomukama b wabwesiga mantekeremu mwampa karuru mwankwa safraga wachia pasone erosi wan kiyomukama b kitionu ni saba engonzi ezo zikaleho ebiro abiri na munana ni saba muijaba ingi muno mwusimbe nyuma tugumye furaga ya itueyo mwukome mfuoke chia pasone erosi wan wekichweke kiaitu habo singo burungi ninja kubasakira enkura kurana kuruga umbe kurembezi baitu haba haiguru mutauni kanso mkokusari ngude mpiaka kimanyiri tutura nurugudo rumu kagadi kampara road sionke tauni gini itaga gigazi misaka kuatagana na tauni kanso eje sari ngudo mpiaka nikuwe tauni haitu wegazihe na bantu bebeba ingi muno mkichweka bakanye eki akandi kuruanisa maziwa gaitu agobu hangwa habo kuwantu kimanya darevi chweke mindi ebitaine maize agenseke kunyuanisa amasanyarazi kwa sovole kuika bulimuhanda dene kindi ninja kuikaliza agenkurato tuhanure habu nkurakurana yekichweka kiaitu ni saba abahagizi bange nywena sera karuru akarungi akobusinge akatalimu kujuma nkabagenzi bange ebibakora niko tuhangule akaruru kaitu nisiga irendi mwesige paulo umana wanyu enganjani yanyu kandi ninyo mwankulize mwevale muno.

Kasera anju anju Amba izi amaziba gona aga iguru ila gabaire galemere ntinda atinzire Akwetaga karuko wachia manerosi Kalimu nonu Aro ndio mkazi wanupo baba kumweta Florence Akarunga ambire kamumbu au kakuwasira akati Akana ankurabie na kwa kabachia mani yao Kalimu mkazi na umusai jao Na baba Bayu kasaija mationu na agamba angu kiyomu kama B ni waba manjire kubainganiza Ire ya gamba inyo mutahava. Ya boki ndere ya.

0: kaya kuwato guwati bambo in kanu maguru gaita gari angam hawa yekile vekimeja KM23 batende kere rundi bajue kabe vyo kuwendi ndabanda wakujia kwenye baruwana nabo hawa kuinguro mkenda nipisatu baira ganiza mkoku wajia gena maisu ni baruwano muhange ilio ilia kong mga indo kakumbujui
1: Makuru, kena ni mkato njizemu sanju fama, inga kuikivuwa.
2: Dawudi na mkazu wawe kime mele za muhanda, kuruga nye nkekara na buhile bunu muemele na abana batanu. Muku kukwana kia muhanda.
3: Tuli nzele takisi kutuara abana kampada wa somero.
2: Hii, Dawudi. Somero li kagadi hanu. Mwije, mwale somero li ya quality education center kagadi. Kiku kutuwa zabano kuhona kiki.
4: Nilo, mawe. Tata wabonjo, abana tumarekahan.
2: Somero lia quality education center kagadi. Riku sangu arugudu lwa kagadi muhoro. Ikuma kasosi. Somero lia baisikamu na bojo. Dea hamu na boardingi. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanju. Ukutuandikila abiombe kwa nenzoka yavyo. Okumanya mumanya angwe kibakura nebo kimanya. Classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri na mwechumi mahano. Baine nansi we somero ndo musahu. Aikarauta ruka honi. Miaka iba mazirine bata angule virenge sonke mberenge nizdulika. Tokabo hura hoga Dawudi. Aba somesa baine baingi bakumara. Ama izo musomero Kalima gatapu, etanka hamu na shalo wero. Security welekere, kande somero bakali yetoro za katimba. Baine sukuru vani, ireta wana

nyamasa zinu isti ya hui machikuwa mani ya kiri andongo. Ogendera viragire vya tekiwe kibyo kumeso barani basera karuru na mbiro tuwalire kyo kusera karuru hagati ye saa kuruga sahimu ya nyenki akaram okanga sayi kumina hiviri zonkeza robagyo umbigire umbiyaro vya viva kusera mwa karuru ni kubale kia batachubi ragiru hivya tekiwe kitewe kibyo kumeso hapa usubo zibano babu ini baga

means Moses Ali yakozero mulimo gwamani muno yakozero mulimo gwamani muno hapo na bamemba ba Uganda National Rescue Front abarugire bayigarukanga namuna government ekiatekere mu mwanyo gurungi ogugara kwa bebembezi abakaba kwa barwana bakaram haba kwa bagerisi okurwana mu kicyo kecyo ambaga mbere ngo general Moses aranya kuri mugenza wa hati akongere ya kuri mulimo gwamani muno okuba msaija wa mani okuteka mpindu kwa hindi kwa mkichwe kakio wavo na mbiyo tuwa hile kusake nti ya kani zizi kwa wakana gama kukole mbude zizi kwa wakana hamno kuleta kusente kukusumbusa abaruani abamu haba kwa zilo mwini mwagwa mano mwire obu wakano mkichwe kakio kandiyo madra Richard na wali muri minakoro mnyamasi ya dijumani agambire ngo mubembezo na abatanya kumire mirimo yensi akateka amani gangi muno hakwekambisa abantu mukicyoka cyabo okuri mendime iyo murembe runda yo kutunga kasente kurabiro mukubegesa nawe kana ari cyo kururwaho omukuri metabam

ina shande ya hosana. Na kwa shengiris. Rika mwafuna shande ya hosana. Umuchisika chawe ya veri tayari. Huku hata hindi gambira maduka gona. Ahomurika sharao. Gona bine shande ya hosana. Naka, natuwaro gire mkanje narambure duka aduka. E duka andisho. Ahomurika sharao. Bona, bine shande ya hosana. Akwa juri yasi, akwa priska, na

kumiza ito moronki hadakika makumi aviri na isa tezonkezi kure kuika sae wezi akairizika hati ibiro vili aviri na viro kwezo kwa msanju mwaki nkumi vili aviri na mkaga kandi virango beta varogi hati ni Vincent Chirapa nyamara kakiki saa kurangu ya kukawa kurungi katuta andike nebio kumanyisa tumalise nebio ujune mukuru wa isomero liyabuyaga Progressive High School Muhoro amuna management bakweta bazaire nywena okujya mu rukurato urwa bazayire bona okuruga kitebe kya sini ya wan paka sini ya kana okutanaka ne sai sadza nyinki ya kara NB ne bajikiza bazayire nywena abakena yo balance mujye nayo byarango head teacher hamwe na management byaga Progressive Secondary School Muhoro baitu tuelekele biro byokwezo ruko turukujya kuikalira di kuba ugambire mukweta bazere bono kujye mu kurato okuruga sini ya kubanze paka sini ya yakana okutandika ne saa isatu za nyenki yakara bakito yerekere kyakainga nyenki ya obadi na bwe kitekere za mu bwangu nuko tukigarukemo kisome ku rubungi bamanyi ikiro kya di ekiyo kwiziraho mu kurato okusobora kumutereraho haziro musanju mukaga isatu makumi asatu kienda neemu ana na itan rundi ya zero musanju musanju itanu kienda na munana ikumi na mwenda makumi abiri na musanju nikulesele kila mkini uvu yaga Progressive High School Muhoro telekeleza amu ya kiro kienyini alukua tabudura abayu abebembezi wakatuwe sengerezo mukaga diparisi bakumanyi savantu nywe na nguwa kuja kubayi na renewo de runde kirokyo kwegara bishiaka kiakana evire yokwezi makumi ya sato kwezi kwa msanjo mwaka gunu echi kusembayo mwezi gunu kandi renewo de ya bantu po na taro kusorora mukaga diparisi na handi bairava hapa huku haiso kwa mani okura miya sakramentu okusome sapuni tuangira tumana penitensia tumalira nikitambiro kia amise kia mani awanyakwene nduwale visibu ama banja nebietago vyanye vya amani muijie mugambire Yezu abayambe okusaba kulitandike saa isatu nekichwekeza nyinki akara birangirwe Ndora Frank coordinator wa CCR Kagadi Palisi abantu nywe na babukungwe ni mumanyisi bwangu akujja kubabuhereza bokugema abana banyu okugabuhereza ba family planning okebera bakazi benda au hakatoma bukungwe akatoma kiakatana iliyo kuweza vile na vile kuweza kwa msanjo mwaka gunu isasi ilo baitane za nyinki akara birangire management ya Kagari General Hospital obuhereza bano kuja kuba aho bukungwe hakatoma kiakatano avile na vina isasi kuja kuba isatu zenyini eza nyinki isasi kuja kuba itamu zenyini eza nyinki akara kani mkwato wire mutafero mugisa guna baira baba ikazi bekichwe kekyo hali abantu nywe na babingirwe mpoki ya abatakasasuruaga hapo musango gukwebemberwa ndaura Alex ogwa civil suit namba bina nkaga na munana ogwa 2019 nimesaba kuije kumanya bya rugiro mukoti ekalile lyo kweza bina kimwa kwezo kwa katano mwaka gunu nimusabwa okuija no busani busatu wa passport photos nimusabwa Nikuwa msole kusenengira mabara ganyi runda mazina ganyi. NB, buli muntu nosaba kuja na mitwale tani yonka. Nikuwa zikonyere okutuwa semiri mekwa uka na gama nka. Okora kadi zanyu, okutambuza abajulizi. Hamne bindi bikutagisiwa. Akaki urukura tonu, lulitandike saa isa tizongke zenyini za nyinki ya karam. Nima maisha baanta baka atelera kasesia, bunyanga buka varole. Kienjojo kiegegua kagadi, kakumiro mubendi na handi hona. Nywe na ngurukura tonu, niluruonka, luliruomurundi gumu. Muije kienjojo butunduzi, hakatali. Ebiru yukweza avili na vina, okwezu kwa msanju mwahagunu. Bairaba, alabara hotaliye kwasi. Kandi mutabura, mutatuma mwekiri mutie wa photocopies ndanga muntu zanyu iyo akwenda kumanya hatebi kusingao hachikwata.

inirukua turunum bazaho na mubembezi wanyu committee resident officer ndaura Alex K haziro msanji mnane emu kienda na mukaga kinana na munana nkaga ziro msanji mnane emu kienda na mukaga kinana na munana nkaga runda ya Airtel ya ziro msanji tanu isatu kienda nemu makumi ana abiri na munana. Director Biragiro mkitebe kia NRM Council ene kubarata kwa maisa haba membabe kitebe kia NRM inyuena. Hamuna bahagizi na bantu babunyoro inyuena na mbirutu walidebi chweka gama kurubu guru wa Hoima. District ya Hoima Masindi kikube kaga dikakumiro kibale kili andongo ne district zine ne chweke binde bihiriroho. Mguwa kasumi inkano kaikire muijo mbu ingi muno kusakika bakuwasi vendelezi kitebe kia NRM bonka. Ubu ni mkuma bebe mbezi harurengo rubiaro hino nuleko kanso kalitange nyakulio negenda maiso. Abakazi ba NRM ni msabo kuijo kwetawa mkuma. Ubu kiko wa abakazi hakebrewe kweza vile na fisato kwezo kwa msanjo mwaka gunu. Mube ni mkuma. Abakuwasi bebe ndelaza NRM wabukiko wabakazi vonka ba member ba NRM bon umubulikiaru ni musabwa kani ni mwijukisikwa kuija muli ba ingi muno habiribi okweza habiri na mnano okwezo kwa msanjo mwaka gunu okoma abakuwasi bebe ndelaza kitebe kia NRM abakuwasi bebe ndelaza ni mbuto ongole ni mubakoma habikari biwakuru bentebezo kubanza mubiaru bianyu kitebe kia NRM ni kisaba hakizi bakibona okoma mubusingi mubujunanzibwa omubumu kani mwiyongero kugumi kitebe kia NRM bunu musagika aba kwa siri bendera zikitebe kya NRM ubonka muje tulinde birungi bituhikireho ibirango kirango kino kirangire kanso ene kubarata director ubiragiro wa mukitebe kya NRM management na staff amana PTA ya Kids Light na Sun Primary School kila baro ka town council bakongera kumaisa bazere nywe na amana bona bagondeze simulo ya Kids Light ebirungi ngumujyo mu rukuru twabona okwanura no kuoleke mbalira yesomera mberi ya hikam ija tuhanule hamu iwo mzaire na wagondeze simulo yete birungi habo burungi bwo kusoma okwa abana baitu olukwa tonu rukuja kubayo ebiriyo kweza abiri na bina okweza kwa musanyo mwaka gunu chikuja kwa kia katano okutanaka na saa isate za nyenki habiumbe kwa yesomero Kids Light Kaga Town Council omzaire osabiro butabora ukando tatuma oyekire olinda kairi hatitera asimuzi numanye kusinga ziro musanju musanju munana ikumi na ina, ikumi na mnana, ikumi na emu. Oba, zero, musanji, musanji, mnana, makumi ya nana ina, zero, zero, mkaga na itano. Rundi, ya zero, musanji, musanji, ibiri, kinana na muenda, mkaga na isatu, makumi abiri. Aba Interconnect Overseas Recruitment Agency Limited company yakwesikwa mukutwara abantu aheru mu Saudi Arabia ekumanyisa abantu bakagadi district amne cheke ibindi byetoroireho ngo habo hati mukagadi baletere nyamiri marundi office opposite no muzigi tugwa kagadi enyuma ya post office bakutwara abana ababuisikia banyakuri hagati ya miaka 20 na gumo kukanga miaka 68 ogendo kona nkaba medizo mu Saudi Arabia ni mamaisangu visa yabusa na air ticket yabusa. Kanda abantu makumi atana barasoka. Passport zijakubaza yabusa. Transport ogenda Kampala area company. Bulikia kana. Babayo na interviews za passport ya muna training. Head office yabu ili Kampala Ntinda. Hatite ili rahuda ili kita wavu. Umanye vikusingaho. Haziro musanju munana musanju. Makumi atana na muenda. Kienda na ina. Nsanju. Obeya Airtel. Ya ziro msanju itanu itanu, kinana na ibiri, abiri na mukaga, makumi abiri na ibiri. Management ya wale kule ya kagadi kuongera kumaisa abantu nywe na ngwa kwija kwa ngereza bakujanja babakazi abakutonya nkali no birundi fistura abakuturuka nyenda naba basisikairo bakabane bazahara obereza no buratandike biryo kwezi kibanzo kwezi kwa munano mwaka 2026 kandi bakwa mansa ngo transport ya biyokulia hamu no bujanja bibyo na biri byabusa hati wanyagonze kumanya bikusenga abuhereza bonu terera abasaho bana umusaho na batano shakira muterera ziro musanju munana mwenda makumi asatu na mukaga atano na munan makumi atano. Runda angea Agnes haziro musanju musanju muenda ziro mukag ziro itan ana na isatu. Runda wakisa Madrin haziro musanju munana isatu makumi asatu oyongero makumi asatu avir na itan. Runda sawante Julius haziro musanju munana isatu kinana na isatu ziro munana 00 Belangiro Management ya Kagadi General Hospital.

kya person ngwetsiga ebiho ya byabantu leka tukoleche tubikize bwa NRDC kuri najya tukonka shinaza ku rugo muwe nare mtuire ne bendera hatkandiki amano wa NRM yeja kunyetsimbaho mbono mbugufu nyoni mbaso kutakwa taho muri

0: kumenye
1: kienjojo
0: kikumi
1: hoima
0: kiegegwa
1: masindi
0: bulisa
1: kiriandongo
0: kiroga
1: kiankwanzi
0: kabarole
1: kamwenge
0: kasanda na hadi honi nebali kuliza KKCR kienda nemu katoliza msani fama redi nye kwa kurana amaka hamne yara.